Voilà, oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Ngé, quoi de Saïga Wando de Saïmam Tete Ambiriasi, Kadesi, Mbero, Urkol. Nique Bidi Valentin, Ike Isaac Ngarabe, Ike Njirane Ngonbe, O Nganyan Ike Gutog, Marande Kembe, Njamanet Lanaun Kumko, Ngay Kadenan, Birklaim, Birklaim, Gokonde, Gijake, Bende Konde. Ik derum lar an derum lar an ni tawa guto kem labdan ko boge kem be ke jamnat lar ik ndok ndokut ena oktober ko gindi kem tan inda samaji ni nga tuji tawa go moy ko wonni dan gar sin tan ba bar bay ber klayon to nadni ke jiram be te jo ik jiram bay al aji Ike sildum macia sa ke ike jasarangar bayi kubu gar njigi bayi as bani manane jini kiambe ke nama dam ke benoite adni mas kongar dungaro betuji Josue jini kiambe ke mundu o nadni ke panongar mas bangal naji tangar Jean ike nen uji jab Jabau Josephine Marani ni kambe ke sarto adni ke bernar damba ni kambe ke kero ake singer ke jumras minga guso mululang malo kaliwa kolmarag malang narende ber krayon do awarni ni ke ndok bini Hari ndo marji wa ndo kutikiti meta na oktober ko kinji kama to hari ndi jin gir kujala tu ba ya tu na tu adi gir kujala eglise ete ni ndani do tu adi ete ni muro sis ke shago wa tu go tu go ya tu ndu ta lian ge kuto ning ti do ba ri ku tu kira tu lo ku ando ta ba tu ndu ba ni ge kuto ta di karje dembe tu ire wati loye bank ube ano ba loyoni angay lay kari kan jin ge guto no ban lok maji kem convenient dik gir ko ja yam to ka bay o raw gal justin no ba to ingar siangar ikin dom na bay beri ingar gras palai Tokiam ta ndanuba ala Dumbai Clarisse iku gutumte pete ba malang nen ndondon na te naun kum kongai kadene nan ber krayo adi ber krayo ya ni ku bobu de ngon kem de ngoko de kendengam ni bari ne yam tolabai prosper adi yam tolabai prosper ni taba Guto kendo kutikiti kuki ana Oktober kuki njikameto Adi ndo ketakibi ndo jimash ni Kembe kenyamat lati ngatu jigo moiku wani Dan waitam sen tanu babaran bay Ber kelayon to nadini syam dekanto ku kumogo Rime nili Marcelo nadini syam deras noji Nadini ke Felix Romadumgar ni albi O naden ngete ko kumago gol kaba ngainga kemkia o naden si sing ko jube ke baltram malang si o bai to nadni onale michel ake idainu ba o iku dobu yamenta iku chili celestin Mode Yamunta Munta nge Michel Nge Adi Nge Majibaye Michel Suzanne Siangara Keike Yamar Baye O Ngar Njigna Jai Bay Ramar Bay Nelum Nganya Keike Asra Bay O Ayi Bay Ike Jimmy Nge Aladum Ngara Kei Toidu Baye ngai gomgar o yik jumra nganya udal bay o gir ko jamuris bangad be
Abakar Abdoulaye bar Kora manang ni jini kembe ke bitikin ndegere nadin si malang sim ber klayon to alan nge kuto ning ti ke ndo ke biri ndo marji ndo kuto gidi metai na Oktober koto loko ando to kem do gian ne ke rawungal rawungal adi karti atron tu ngor ke kod penal ri watin wa inge yelu yoni lai kari no ba de no ba ko hotel ta ka de ko ji to yinu ba ngandang ber ra na kra ko ji ko bonga ya ndoninga ke kembe ke sarte ji sai nd sai na ji kosu ike narma ji yamind ake krata rit malan ni ni kembe ke nyamanat la nanda na krangai si ngora ke sai ge oji tari asi ke korote to malang adi ndo yo ti abende ake konde ya ningta saratu ike ya ningta saratu ni ba ni guto kembe ke sarte ndo so so na September ko man ko no gato jigo moy go ni dan way tam sa eta no papa ba mbir kranto bera na kranto a rosi sin eglise baptiste numero 10 numero 8 petel balimba arande kembe ke sarto mumdu ke ki a ro alta ke kembe ke sarto mumdu ke ki a kujumal na itom ake conseil eglise numero 4 ke am to ko ite ici gni surveya ke so do district jamana tla ici gni ke butu bay ngeke ke kam butu tnin dan di dot ke gir ku jarat nin dan di dot nay flambo ake limier ge bay si ke dot ke te o bay to GEA gram to kui o DK bank abandone ri bay fam de charité o girko jia jingai bay bua kembe ke nyamat la nande krangai ada si malangne nante de mte de risilato nan si krake dan gang ale ino bata sekati da gakra majia si gini marang keringon ke kalko kembe jeji kris ndangan lai be gambere si mama mte de kadisi go najike dobe te tele kauro ko jarata unpa krang ke do kada wei

que o ministre ya jitu o jiku be ya de la de ade reran kla to kum loji ki cha de la ni ba abar na lettre de créance ni ni ki tak ga do kon re ya de ta da na ki ni ki ministre ya ji ni ba ni ki ambassadeur ali parsanda ka ta ya ya be ki ganate rakla to kum loji cha la de ni kenet akibat ni ki kon jo to ba parsanda ka ta ya ade re kade kri arakla dokum lo kchat la kri be ke namibi ri ne walde na tangi o parsanda ke taya ke komuta bai ki osi kum goto be ya nandan di tot ne republik chek adi gonang ya ndar nda ke tunu Thomas V. Pratch tiki ba nin gen muta ko to marande re wajin mabto be ya de ade ariran kla dokum logik chad te la nik ministria basag bo baito kain dokum ngo lo polum te ade ijene so sport ta nasrani nik abakar nair abakar nina gondoi bola wat kembe ke palat ade naya basag ni taba awadana arana ni ada nyagi ngai bai na le taba e lumna ke ye kojnia kujugi ngai kendaga ni ba wadana indo mata ni to ku ko kujogi di siri enta ni ke ministra watu kumto ni ko ni ni ta mandang ni yankre to la ara ke degun dur ngai kem da rode te jabari ke tajik te malang ni ba ne jie be ke tana saraba ispirle ni ba bu ke do te te ko ke adu bola ani ba lum na to se ade ikem lok sa ni dan ni dot na ye ote raji son blu ni ni ke minister ko ke minister ki yan kla ya nge gat ke gir jin te ade doktor gi bolo fanga machie o bai to wa ni ke yan kla yange ya kulgu jinto professor Abdurrahim Awata Tebni niba ke yan ton abane jie ni ke inge krag no sen kil ko do mandang ni wa pa o a o a p i a li organisation africaine de la propriété intellectuelle ta ni na wa se kil yan to ko do ni o mo de se ke ta tol ta to ba délégation algérienne ta ada re watun dokum loji ke chatla wasun kil klug sai ada wasun kil ngi gni a perme ji gra kya giri yedig naji gi ri wa naji ya moy kini moy jabet ni moy sikur ge ake moy kon atol ngre den dul lai na bar ne tension antérieure o moy krang ni moy gaji gi ge moy krang ga woro to ba yari kat a wasun kil nge ko to kum loji ki chat la ga ki ya gi ri de ga a ke na ji ya ya ni mun jo dun ku na ji ko do tan ga nga yi ni ni ba operation chirurgicale de re a pa de ki ya kala kran ka ni gi ge ba wa san ki le ga to nda ti nga ka do na ji ko do be te ko ta sara ta ji lo sol to bo la nge kun dum nda ka de si ya wo yi ba Mahmoud Gassara ina nge kun dum nda ka da wo Lionel Nomen Garate da ti si mam ji se ji ba ja ku ji ke te

La ngeke ku logo oriental te ke sindo ga wo rosi se ambera na kra ba ke ta tolta te ka kula be mam te da ya ka te si go yote apukar ga yo ni na chef ya communauté ba ke canton yelim premier division ta va ni ni go to ndo me na octobre ko ke ndi ke meto ba nga to ji go moy ko ni dan ngal se ta no ba bar ba ni ke chef de canton yelim docteur Jibrine Kiram o ngokon mamat gai o vai to ko jigo bo ngai gai gmalang andan kra ngai ba isi malang ni rai sid ma ji go ji kem da ya ji ko ro de tu ire ji de kumbang nan ji ne ke manno kum de te ni ta ban andan si kra ngai kra ke don gangali bai nu bata sekade torton do situ kogum kogum malang dangan la ip wala ber ke kakla kogum rano kra nam te de marisi raju cha do ndo ma jini ke kanu parisi to ke si ke nji ke manno kum situ mamu de kasara un pa ke gir ku jala te ku do ka de awoi